Sunburn der sånn, og Homewrecker I morgenshowet her på Radio Grenland onsdags formiddag snart 8 minutter forbi 10. Håper du har hatt en fin dag så langt. Jeg heter Thomas, blir med deg frem til 11. Nå skal vi nærmere hjem. Dette nemlig Rune Sanden Band. Mi like.